da o fia fia ina ua lātou fai mai a te au tātou te o I le fale o le li I Yorisele mai e tutu o mātou vai I o fai te toa wā tina a Yorisele ma pe o le ai o feso ta I fantasi e o ai ai o I tu ainga o I tu ainga lava o le li I o le tu la fono lea ya isara elu ina ia vivi I atu ai I le suafa o le li I Mātou alo usuda tai au fau. Mare nei tai au sing sengi se imo mua na mātou avatu o le taulanga o le viinga ma le taulanga o le faaftai. Su lailo o lofa ele nei tai au fau lo mātou tua ua mātou ai ai manu masa ai maa malie. Au famudianga e ala le nei aso fau a e amai. O mātou wifuai ulu ma le nei tai au tau tau lo sinisili ese lo mātou tua. Mātou faapeatu e pa ia lava oe lo mātou tamau. O le atua oe malia I mana oe melelei o malawa e tu maulu o lofa malo faa maoni malo wanga lelei e o oranga taanga o me uma. O le tupu oe o tupu ifo uma iai tu vae ma tau tau lo faiva o le keriso lava oe le alo le atua soi fua. O le atua soi fua ma le vavau e o le faa vavau. O le atua e la eile vi ingo le malo le atua e pulpuru le matango fie. Mata faftaita mai lau me alofa. Le ona fau mātou mau ole nei tai he au, whaftai lua lofa o le fauua, wha popol nea sa fau le whaita wino aso le sui fuola tunu mara mātou wola, mātou o lia fole nea sunga fua o sifuru ia yaso o kusa o le mātou folaunga, o le nei tau sanga, mātou malanga o le nea sa fau mara matanga o le neiva yaso o mātou tu inatu o wa au, se e tau tai mai le mātou folaunga o fai nei, a wali tia faiva o le awhiangai mara tunu le matanga o le neiva yaso mara le wha moi moi, Ya na mau se lātou mālo longa le leile fai unga na nava yaso o tuana yatu. Ta mā, se alofangia na ya mātou whanau ya lātou wā o ongare ne yaso. Le paolo o ou lava a ao leo leo ma maluti aina ya mātou whanau o sa iri le poto e ala ya o onga. Ya yele manu ya oelo mātou o tuai faivo o whengai mālim ta mata e whai a onga. Lo wā o ina na ya mātou whanau. E mana tua pēsā mōa na tenu e pere le loto na mātou de talo. Angare leim whamunia ya sā mōa. O le atinu e whawai ia te oe. Whamuria na whainga mahalo, whamuria na iyo mātou tangata umaile ngāte I Samoa. A seo se vāenga fōra neke lope o loa lala, ma pāpā awai. Whamuria na nei atinu ni usila o loa mātou nofa mama wai. Whapena fōi atinu o nei lono langi. E le mwhaona ngalo, le mātou te talo le, te talo ma le tui maile muli pangana e mātou mātua tu asin te zero Samoa. Lātou tapu inga I maru maanta malawa na ni yaso. Te tōlua ina lātou le mā whanawhana o lo olofa. Whafo I si e pēla lātou se fua laure le tino sili sili lava I le anganga. O mea umala whana mātou whaia, I le neia so fau e mailo mātou tua, mātou whaia lava I neia fo I atu rivi inga I ante oe, I a aetu mau e pēa I a lo mātou whaata wā. O fwina atu mātou tangata re neia so lo mātou tua, I a whaima mea whainga ruenga mo oe so se

Lui tau, mō le aso. Fa'ale lei, mua mua, malo uso. Make peace with your brother. Mātaio, lona mata upoe lima, a olona foi upoe lua se fulu malefa. Inā tu uia I lea mea o lau taulanga. I luma o le fata fai taulanga. Ae alu oe, ia muai fa'ale lei I lo uso. Ile e sauai, ma avatu lau taulanga. Fa'ale lei mua mua ma lo uso. Make peace with your brother. Feta lai manino Yesu. Ile taua ole va nofo lelei. Ole isi tangata, ile isi tangata. Ole uso, ile uso. Ole tua ngane, male tua fafine. O tangata o se fale fai ngaruenga. O tangata o se nu. O tangata o se ekalesia. O tangata ito tonu o se ainga. Fai mailea o aonga taua Yesu ua momoli mai mō I tato. Pe a fai e avatu lau taulanga I lea tua. O au fōai, o au mea alofa. Ae a fai o e silafia. O iaise mea o lua māse seiai ma le isi o uso a tangata. O le isi o uso. O lau tua ngane. O lau tua fafine. Po se tangata I totonu o lau e kālesia. Po o lau fale fai ngāluenga. Fai maile awa o ngā Yesu. A fai o iaise mea o lua mā se seiai. Ma le isi o uso a tangata. Aua le fai a lau taulanga. Ta oto mua mua lau taulanga. I le fata fai taulanga. Ae alu mua mua e fai se le lenga. I le vāo oe ma se tasi o uso a tangata. O lo o lua nofo mā se sei. I le neia o ngā Yesu, o lo momoli mai se fe au tāua. I le tāua o le nofo le lei. Le tāua o le ola fe alofani. Le tāua o le ola alofa. Ma le tāua o le ola loto fa amangalo. E mana o Yesu, I a tātou nofo le lei, I aso taitasi. O le vā o le isi tangata. Ma le isi o nauso a tangata. Ia le lei, lo o lua va, ma lo uso, ma lo tua ngane, ma lo tua fafine, ma le isi o uso a tangata. Samoae, ua toatele na wā uso ma tua fafine o tua ngane, ua nofo mase sei I nei aso. Ua le toe fe tau talatala ai. Ua le toe fe asi asi ai. E mafua, ona o mea e tutupu I le nei olang. Ua fe ese ese ai ai. Ae maise pe a o I le faa masinonga. O fanua, masuafa. Ae maise pe a le maali lie fatas. I mea o se ainga. Ona no nofo fe ese ese a ia yalea, I yaso uma o le nei olanga. To tele ainga, ua le toe mafuta, ona o le ita. To tele ainga, ua fe fulitua ai, ona o le ola taui masui. To tele ainga, ua nofo fe ese ese ai, ona o fe ese ese a inga, o le nei o langa. Manino lea o o ngā Yesu. Fai mai Yesu. A fai o yeise mea o lua fe ese ese a iai malo uso. Aua le fai a lau taulanga. E tāua le momoli o lau taulanga I lea tua. A o le lei lou vāno nofo malo uso lou tua fafine ma lou tua ngane. Ile nei fo yaso. E mana o Yesu. Ae a pe a e aluia. E faisele lenga.
i le vao oe malou uso. Le vao oe malou tua fafine. Le vao oe malou tua ngane. O oe ma se tasi tangata o loo lua ma se sen. Ai ape a se i e aluia i le ne yasu. E fai se le lenga. Tātou te tālu. Lea tu wai. Whawhetai e te finangalo. Ia le leilo mātou vāno nofo. Ma isi o mātou uso a tangata. I to tonu o lau e kā lesia. A oa o maia i mātou uma ia o mātou iloa. O na ola nofo le lei. I to tonu o o mātou ainga. Soswani maia ing fe aumanga aluenga o lene yasu. E tonu malelei ai mea uma. Lo lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua inei.